And penny for the adwuma bi ahye me sent me call kwan no so. Me koya kosi do wenya. Yesi ekwan na omo ye no contractor no. Wa pipe bi wo ho. Bet se 1 month nie. Pipe no ye nso ye. Ye ntimi repair ye. Enu ti wo mo ati o si ensuo omunya bi nnom. Yo mo ka kire me na me kan.

0: ade nso de die hu pa ne se ye di made bi abrɛ wo na wo de ne bai afi papa wo sika wo no chese afi bai wo sika sem nyina anye eh serious o se se enkofo ekofa enkofo no ba se me pa akwarade na tena ehutu but ebinum so de no omun kura honhom boni bi ebinum kura ba onioma kura timi koso uti obi nchen ne ne uti topic ya mesro bi wasunwa enye se ma bo ba yi ana bibi ati ase nsem no bebre no ano eye for education purposes ebe bie ye ni ame anya ntiasye anya hunumu sempo ade bi chia kra ofie ho a o nkofo bebre ni o ma jeji media om kure kura ba yi amane o ma age agu o hwe wuni mo ahun ebe o age se wunya nyame nipa na basem odin prophet o hunsunsun wiase nto okura tumi no kura odi eduro no na de aka no bo nse wa ye go ve ai se go tumi de aka ja no be yesu kura de me tie no kura se no ne sunsum a esu akra nso ye ya bibifo yesu ro pa a prophet blessing am no am akwa ba o
1: me je sunsun ko
0: me de be yesu am de me kan am de me suru
1: sa ade no se usuru
0: o se minim tem o modi tu minim tem o betimi aye o nti
1: se like nyameti mu a unsuro
0: na beye ehu
1: beye ehu o se ye bibifo ye beye ni emfa nya de pa eti beye ehu pa he beyifo ohu wo cha beyifo ade a ohu ye nashi wo ye papa mana eye ne tan he wo pa si abansoro ma beyifo ohu ye nahi do beye ma beyifo bia nya ne fe
0: enti de na beyifo pe aye ma omo a omo ni beji e ho ni
1: etimi no omo se omo ne kuo no makwa kwa wura mu no abeifo ne eye kuo o ya ye ka beyi obi se beyi ni wo beyi o hopa eye kuo ti se de bi matititi kuo si we ye ma kuo e kuo we kuo we no sa na abeifo kuo ni so te e enti eye kuo eti kuo no ono akwa kwa dwan no emu mra na wo bedi so jamaica no wati ase e kuo bi e wo ko mra wo mu ya kire wo mra na wo betimi edi so anu wo wura mu eti emra na ye de bema wono enna ubedi so ya meka no oni me ya jene aha eti emra e wokuo nim no no udi so
0: okay
1: eti obi ane kwan yo fa so so di wuram obo wa wo wuram ye hu se wo hye a ye soma odi adwuma bi a hye won sa utumi ye de a ene etumi bo wa ba so ada se edo beye hema ada se edo beye hene na ye de wo ye hema ana ye de wo ye hene a ada se ye de wo kra ebesi ano anada se ade wakoma ebesi ano na ekoba se wo kyena bi bibia se na wo si wu gyae a wo crash omunsa wakoma shomunsa ebetimi ate wakoma ate ne time bia ebetimi akun ate ne time bia
0: de tatie ne se e kamia se beyi no eni age limit akoda keto akra wo ko sunsun no mu a otim se ebi kra no ye nana kra ewum no kra be ne wum
1: ye otumi wo akra keto anga nani pana woje na wo no yetumi mani bi obu ho ade oba bedwale oba ma no ama no otumi makola ne beye eso wa hwe wuhuda eti akola bi ho awu na wo be sofa wo be bressa wo be bressa wo brabom
0: akola
1: bi ho awu na se nyame amam na nyame nsa a meto akola ne so na se ya mo akola no mpa ba na wo fa na nkwa nsole nsole a eja wo be bressa obi tumi wo na wanu ho so wo ye
0: sani ne
1: enya wono o ni obedwale no ana ba bi age na wo ana se bi esuku mu kura yetim makura ba yie
0: school mu
1: titiru wa school fo yetim mu ba yie ti wono ma da boarding ni ade ade se yana misuma won papa
0: prophetic blessing ye ntie enkomodie a e course ye ntie sa enkomodie emfa eye ba yie a wo se ompe
2: e patcha na le patcha na so mi e bi na se na kwa de mi afa su ni na ma wa ye da ni ti na ye se no mi na bi ko so no mi ame kan se so je se o bi kra o ti a ti a de no be na se so so o bi ko de ni bi ya fa o ye ju ma di ko mo o to ka sa ni ni e ko su na ni o ye na o tre o wa se o so mu di wa se o ma ya de ti se ni pa o mu di ata o ti o mo ka sa I think so. My paper will be at the Missoubi. Meaning, they have the form of a tadia crana. Many a sucker can be tied on Monday. I think so. I'm saying, if you leave me, she will marry me. You need to come home. And this is me from what I am here before no for a pamia no moon to no more tell me. Union with almost no say me. No way to me. And I want to know what that can pay me a mudia after me
1: It's not obey to a me. Because when you say me drew or drew me any more, Machino, it would can't catch me and son of Waba.
0: Okay.
1: Aha, it would be too many say. Say, what copy to me? To me now, what copy, you know? A war, a bay fool coonimono. Or then the cra and the cosiano. Then the cra no de cosi to me, no. I must say, no, a question on no more drink or four, Emma sank or former. And now, one no, or they need to say, ne cra ne. Ne yamu adie na de kwaje eye tumi no no so ni bani bi e na wasai ni fiefuo nyina wa we ni fiefuo nyina ma enne no ni nuanom kra opia ye so so beyie wo beifo no ye omuto ma pam na frifie ho ye se ba bi otekra e den ma no e na sesi a okaso okoto ade wo bishop a oto ade wo bishop nso a na wakosai hwade e to obetumi ba na ni beka che nso ma ne shop meto ade biem because obeto ade wo ho a sika no de beto ade no na eye ne se onsai shop na da say obi ameto ade ana shop ni ngu
0: eti krofo mo satis mo ye shop o se mo protect at all time se mo bompa ye
1: eti sesia no enkrofo ahu na chi ena sesia no ebi mu awani nso ehu se opia osun kukuo no so bayie no e de nam sesia ekuofo ne so ne na etwe amo pese won samra kuo nim na ne bohye no be den obedi so ena nso sesia no onto mi fo bia ma bia because o ma hu na chi nti o peso ofri kuo nim na kuo no peso ofri na mo so monte ase nti so onam ana baifu ne san ti ba bia onam bia no mu di na chi ti amase se ni pie kura ye den ama no eti ono peso o je ne kra efri abaifu ne nsam na wo fri kuo nim eno so no mo so montwe ma no o mo se santa se ka se
0: na wo di boni wi a na afi di o peso o unya ye ma o course got free like what di bonia wa we nkrofo dia afi wo pese wo ko
1: ono te ne ho sana de na kwakoye
0: na akwanya bi e wo homa ne sa
1: o wakwanya bebre ya oba metimi aboa no masha ne se wo mra na memo ano
0: wow
1: masha ne se wo mra na memo ano
0: yo twe sika ne bi wo sika ne no na ne ba ne san na yo twe sika no afi de
1: ono a o confess
0: afi de ye ja na ma wono wa feel good na menti ase
1: o mu se and you may be a while, ye can, ye and be move funny, say ye dear girl. Answer boy, but now I make a say, who be a juma? Fashion ya mensa, and I say, Bahu bine, Bosika some who bine, Boa juma who bine. Aye, a cabby moon, say, be moonim say ye can a sake. By aye, ye hoon, I dear no pity ye nimuni a cosso. O big dad, thou catch us a bay ye ni wa boa. For sister ye dear ye a foot to a mountain,
0: a foot to.
1: O big catcher will say, bay ye ni wa, messa oboa, ewo. Nene be ye no ma porishe no. Eti wu hu. Ani esi ya ma baifu ne nya pa wasa ye nka so bi ya baifu nchine. So no, omu di boni kura no omu di boni.
0: Kwa be ne beti miya faso se mpo, meni baifu eti fia. Science, nini yome bi ya medibi hunu. Se asime si uwe baifu.
1: Opidi, enye ma bebre wa honu mobu wa kura baifu nsu hu. Enye sanyo, yo. Obu wa hu. Obu wa waa, onye ni yebi ma hu su wa baifu da. Ensu wa baifu.
0: Se se ye ka be ye a tetene anim se aso omutu fa wiem no ana se be ye be wansam ne aka because en asem ko fokura ahonhom bebre tu mi bebre tu mi nie bebre menim emu de he
1: wono ne be ye kita no no de sai ne ma o de sai obi like aso o share kra na ho ye ne hi otumi sai o share wo na wo hu sa wo kra mu ha ho ye ne hi otumi sai ah ina wonim na agbo ne be ye nso anajo wo ma wo hunto
0: So kwan bɛ ne betimi afa so protect yɛ ho from sɛ abɛfo ntimi nyaa ho.
1: Ɛnu nti na de bia ya me kasa me se onipa bi ahia protection OPD because wo a woti wo fie no. Sɛ obi bɛyɛ wo a prophetess me ni ho bio. Eti wo ba me na ase a ɛna wo bɛka Nyankopɔn ban bɔ ne ho. Aje wo ho afiri saa bɔn sam no. Ɛnhyehyɛ no nsɛm ana sɛ nsusu yɛ ne nsɛm. Because unna mabonti a OPD ebi asa wototrotrom. Sɛ bia wo kɔ ba bi. Se bia wo kɔ hospital se wo kɔ pa yaresa ba bia yetumi hye ahohom ba bia otumi hye ahohom enkanka hospital kura de yetumi hye ahohom bebre wo ho eti wo pidi ne ehia ma nipa da sani bia se ginya medi fa wo kra no ni pedwa nyina hye nyame nsa na bom ho ban eno ti nyakopon nim se nye bibia na obefri soro abeboa ye ntam nti no oja ye nubra ne haha ma no se ye ni aduaba no ne fa han ne nsa yare ne fa han ne nsa ntutun yare wa Enye honhon bone, eti midofu ni mebi wo honma, enye si ebe kasa bebre, be ye wo ho. Obu otu obi nchen, akuraketu o, no otu obi nchen, opidi, obe say nipa ni ebra bo, otumi gu aware ye. He, otumi ma wajuma, e say, obi timi dani ye kura, no obe sha wo kem, obe wi kemu wo ye se nyanada.
0: Beifuo.
1: Eti ka munu awato, ka munu, opidi, ka munu o, no obe sha mo beri wo ye se. Na go bitumi toka wa enu wan ya na kana sha se se na ekoshop.
0: Enti ekwan a mo fa so ye yen ewi ye nsem sika na ebi no no.
1: Ebi no no. Yes, baby. Wajuma sem. Yeah, because onkoso na ye ne he.
0: Enti ekwan ba ni ebetumi age e ho afri wo mo nsem.
1: Ekwan e be fa so di o Kristo ni de. Se wo se wutu na mo na bom pai na do hu hye nyame nsa. Ne me kan wat ya se. O se wutu na mo. Bible say enye ne honam ne moja na nya. O se ni wiem atumfo. Na Bible ne kura ka se ni wiem atumfo. Ne kan hunu se wiem bibi wo ho. Dia me kan wat ya se. Kan hunu se wiem ahonhom bi wo ho mo ne edi asie.
0: Se me no bi betu anamon, simple me wo made bi a me fa no. Eno na ya ya tate, nti na I keep saying say, but me ye nuanom made for. Ene de mo fa nche me wa me sere mo anye se bi a me ne mu na nya. Na me pese me hwiem se asimasi we ne owa ni. O be yi. Menye no ma menye no ekwanya bi wo ho a yebetimi akontate wo amatimi a ares anoma na
1: enne wo fadamfo akora wo sa wutu ho anamon adamfo obetimi ba wa bra bombe fa onyonko tale a wo ye ho hwie nye yie obetu tale wo bekasa onipa ne dododo oboa ye suma no ye ho hum agent wo ba behwe niema kwakosae niema obu wo a wo te ne nchen kora wo nkoma wo di wo fon su keke no wo monitor gu ni trim wa listing gu ni trim te se mamre chip Wadi kokuom na odi akwakoye na adwuma. Eti hyane so sɛ ewiem atumfoɔ no ɔmo wɔ hɔ. Abɛifoɔ wɔ hɔ. Eti wo ye wadwen sɛ bɛ yie ni hɔ no. Oni ma bi nkɔso wa bra bɔ nkɔ yie osikasɛma ye basa. Yare bi atena wo so odi akɔso so ye ho hwie nyɛ yie. Wo kyini. Wo de nkɔ bɛsie. Wo kɔ a wo problem no saa no asan de aba. Ɛnya ade a watumi adi adanse wa bra bɔ mu da. Medɔfo to na moment na sɛ na empenifo sa wote fa akwa wote waade so hyane so se nyame ya dom a friday metena se ma ye counseling e wa break mama hia 44 junction abekuma mama hia 44 junction uhwe ma chiri kwa ya mewo ewrade akasa ewrade akasa prayer ministry etu du onya bedu 44 ho a bisa sa wo kwa ewrade akasa prayer ministry moto rider fo no ho no bia de obeba ewrade akasa prayer ministry sanso na wo bana sa wo yira me number ne 053 94 081 881 888 053 94 81 888 053 94 88 088 I 25th to 26th and yeah we're same program no it's made off for baby bia wo emfa ho ni asori awoko me patcho ye program 25th ni ye Saturday 26th ye Sunday me patcho obo modern na bra eya no pa anopa 9 o'clock sharp ni atena se na ye de endwumadie no ahyehye so maton safra nyonto fo akukudam sanso na maton safra mpani fo akukudam amoba beta endwumadie ye chi na yama wo wanya waro ye mahoto so because ne me hu ni se ene nipa bebre be hwe ase a ana nipa bebreji die be firi nyame mu a na aware enso eka ho etime pa cho bra se die be ya aware enfa wo nko obunsam jem ana aware enfa wo nko baabi a ebetwe wo gidie efiri nyame ho ewrade nhyira wo no nyo kese je number ni biem 053 94
3: 0531888 0539481888 0539481888

Adishem wa jom wa kwa bamra jom 106.3 FM. So ni emfa se dama chedi ampon wampempen soa. Wode yen edru. Ene suwe bia. Ye koya yaba. Wose wiasi nina se wobia dine niwe bebi fakon. Ni yasi ni yedin kamomuba. Ni yemen nipe ni jie. Mienu diye wunti se NDC fuwabe chene sre. Nempi pifuwa chena basa. Yesi ebe kase. Ye wapra maso. Ye boboro. Wekura diye nye gane. Wia siya fane nyina. Eti nase unu se beni ni shujume diye no. Ye kwa butu oka kra. Ni nyina ane se. World Cup noa e koso. Nka nye se gana ye frimu. Ena nka ye gusua ni ye bobi ya nka ne ye ken. Kani ebe kanso gana bebi ya ya pimwe duso. Ni ada ekoso yani piti yaba ebi jina mu dendende se no ebere no bi abeto honmo ye kwanya bede da mun kakran ti free sabri ko no bani ni shujuma die ebere bi edu na se agokansie no bi ni honmo a ya shasia anisa na se ye ye die no sa agokansie no bebe mu kura kakra bi ye bebi a ye ni hwase tena mu ye die nie amanyo semunie niema oman no kona nim da bia meka se niema oman no kona nim ehono mo ena yani hwe eti enei yesi adwa no yenyina yanim ni akoso wo mayi mu efri na wotwe etwa mu eda dwoada yanim so esuo to be te se ne eda bia yensuo no begugu yewia obi akona adwuma so ewie ye no na emproporo wa akachire eno wekura de che emproporo wase ebeka se ensuo to ama nipa won kran suo no ton awieye no se ye did the official report any the unofficial one no so ne nam frama mu se ye be kan bo mu a nipa bebre duasa na afiri mu o manfo ajapade asa ye kwanya ye be fa suo na nipa no a wo ho akire wo no ye ka amanyofo no be ye wode ne mum victims no ankasa wo mu a me kasa ye nwumre se nu obi da kios mu o se nu obi da bonche ba bi o nu obi kure si ne da ye wodem wo na because of insuo no eto ye no ne si ye nti ene woni ba bi da en hyehye ye firi ye da dwada na yaya beto sabre no ene dom kuma e wo ma hye badwa mutie wo de omo de aba omo se da bi se ye ka se ye beyi 350 million se sika ye de bebo a sika no munchiche mu nkontabuo ye woseba hin na sika no ye yi afa enkontabuo ntumi emra na so ka no se yi a na ne ye hu behia ene da response a efri so afo a wo hwe nkita odie so mampani atraye entem so no de hu anu yi aba ne ye hwehwe nie ye yi a no no eye baako ena se ye bebu nkonta kire ye se say e kase sika ni ye di mu 150 million for victims no na 200 million na ko se ehi na asa ye di ehi ni ebetumi aye asososo nkakra akra e wo se ye wi aye timi bu nkonta frenche mo kire mo se ni ye ka asa ye di bo victims no say ye blankets ni ye to ya kwan ye fa so procurement kwan ye fa so ye adwuma nyina no eti ye be wi ase no na ye mebo bubuo wo magi mu me meka nkyere ye se ye di sika no aye adwuma no afa ye si breakdown kontabu a ne ye ntumi mu ye nyi ni se ni awrehosam asi ye kiri no ye beba beti bibia madachi ya beka se ni ye si ye 2026 ni ye si ye aye hu bosomi no mu man nipa firi mu obi hwere wagyapade no obi edi sika firi mu nyi ni se ye beti bida ache eti ne se eba se dom kuma e wo ma hye badwam omu rezi omu question se he fa na sika na fa na mpanimfo oyi ano a wo nipa kro a ye di sika ni bi ma wo wadwuma ye wo mu bia no e wo so hu se se sika we e ho nyo se ne tie bia no da ache edru se ye si bu nkonta e ye den a ho asem beba eti si ye de che blanket so si ye de che mu o si ye de che anwa o ba bi ye wo se eduro no ye make sure se eduro ho no mo pepe ye make sure se eduro ho no mo if say nsem ni bi ho no mo a enwo se ye ti akire abre ho sem ni esie yi ni esie ye enwo se ye ti akire asem se ye enhu ba bi ye di sika ko ye ye enhu ba bi ye de niema no e ko ye the right people le wo se ye de koma wo no enuro menyi ni se ye beti bi
Eti abusia ni ekoso ewo mayi mu se ni asie na wotwe ni niamperimfo ye de ni amampani beka ye sojani a ye yinu oda no ni ehwe ba bi ye beko ani sika no a ye nya no ye de da se ye ni awo ni ye beka se ye nuanie eti ba bi ye bedru bia no ye ni de che wo ba ni ni shujuma die so enu nti na multimedia adwuma ko so ye atwe ye ho so se nipa no a wo ho akyere wo no ye ya famu de ye betumi aye ne oba multimedia adwuma ko ma se na hwe amamfo niema amamfo aso aba se da bi momfa moa sei ni ehwehwe no enyina aye ti oman nu toda ye se benkum dware nifa na nifa so dware benkum eti sa wote sa oyonko ho aka wenu anko ye se nipa kakra bi o na omo a ehiafo onko da bi woni ye wosika woni a wodem anie ma esi ho no mo ebi dru 50,000 adie ba ko esi wo bi dem ni nyina asesei nti edru sabre ni ye ka se nipa hiamo a ebusia multimedia adwuma ko yi yagye ato ye ho so se wo de se ye tawro se ye trosa wo adie bi a wo wo a wo gidi se obetimi dia support no ne wo de wo de hye bag nu mu na wo ba Joy FM Abusa kase mu dru reception ho no mo a yagye ne ya boabo ano a ye guso bo a yeso ye de beko ye ye de ne se ebi a wukra no hu ba bi a wo de befa unhu se ne obesi ahwe no wo de ba ye bedi animu se bre ne so ne ye de kokra na apese o ka ho a enyina na ese se nipa no ye de akwa akoboa wo ebi so a wo de no e sika e na apese wo de ebe so asene so a eno so abusua ye bank account no e wo ho UBA Ghana Temandestra area account number no President adawruma unye bia wei efritete yeni musu ani yeni mpeni de peni president endei ya ye chakuno ya ye heba ya ye mua soto nti ni ya wope ene uchusu na ebo humbayama useno etumi aye fita kama bebi e Trump provisions biano okwa ube tumi enye bi ato na nemi nimi nuyano mema ene esi edwa kaneno nanke dru se ya hajia mo ka ho e ma no e ti ma ne obi anyi ni ti se hajia so de fa hi o hajia ne ma no won so constituency no wo xase e boa enkakra o ba ya ne woni aka kakra na wunim se se ye NDC o se ye MPP o abato esi wani so den MPP amanyukoi me ka sei constituencies ahoro beni fo e waso odeda no bo amankita hudie woni e behwe nkita hudie so woni e be fredom omodo omodie na ben so nyame ya dom a weekend ya memenda e bei na ese weekend no amu na emperimfo e keja egumu na minim se sabre ye se weekend ye prapra ye siesi ye katu na bomu asen na e be ye no afa ezo mpp fo de omodate no na ese omahye date no ti ene minu anom miensa ena mensa aka wo na ebo nsu de ebo nsu atumi homwa edru ho no mo ase wo de afa hin na ebo nsu emiti delegates na chese utumi se eni braba ye miti delegates won se nkakra wo no kane na adwen so mpanimfo no na ekwa na edi omachi edru mu so enti mu so wo bewie no kofigo bewie na amamfo gina anim ho twen wa ehe no wo se en kan fo si nuko yeje eti abusia ene ni enti a minuano me pese word me de wo ba no me omuchase ese omu fre radio so otisi ye ye ban ni issues ni ye bie nhoma no atum kofigo de ne de ota ye ne se message no na che se ye wo bi a ono ne de ne se message ni message ode beba to support amanyoku no obiso de ne se matome phone credit de bia mefre
ene no edu isa omo se debi enye radio no so nko ne be kasa ye nteste keke ye pese ye ye involve wo amanyoku na de yomu ye gidi se bi de onkita ho de mi gidi se metumi aboa obi so hu ne se debi me so eba organization a metumi aboa eti ne mpanifo a mene won esi adwadwumade yi eso no abusua ye wo Isaac Mafo oti ne ebo nsu ana brof din e se adakam no Isaac Mafo pre communication communication ewo krotekole krotekole de na chese ye chiri haya dabraka ne mpotemu na owo no enkran finfini na Francisco Fiche Martin Francisco Fiche Martin also MPP nebonsu ne Fiche Martin MPP amanyuko no communications officer hope for Okanku North Okanku North Okanku North. Hey, muso mo ho na form. Ansa na waba Collins Odrew, Deputy Communications, Trobo constituency. Na ono so no ho ehye, na Samuel Abobi, Abanzenu. Abanye Zenu. Ebusa for makwa ba, misumi din, e de akwia buachiwe yadom.